0: 저는 어제라고 한여하이 디볼카함 달람 소피로 크라이 동아이 마르케 싱타쿠 부쿠소노 사라자보엔 독 메가하르스 헤페먼즈 연토니 다북레디오 구스판다 어제라고 노록 승몽타이 샬라몽판다 응나이 어제가 노록노 노록니 카나톡삭마니르 사몽노 크나르자글락 피아바 타싱고노 노록니 카나톡삭마니르 사몽 카나리바요 분야글로 한여하이 디포니 담사담이 탕부로 흥케 Norok kanai man piu nai norok ni kana tokzak mani desamong norok ni hamzak ma sini katunga panda. Dabu kungke sini panda angi tiongo radio kus panda. Padi kungke sini o panda no sengiri lanai kaisa sengmung ni bisingti. Tini ni sengmung ket tong nai tanai bosor hayak ba OBC tanai bisi bay OBC o kene ketam bisi no koboi tini ni sengmung je angi tangmani pati mungrong no tiy tong nai. Padin ke tabuk pulano sungai siri tirbura hasteni. Koroksa boro manza potmo sri ewat taklani bisio saboman. Tabung ni pulani sungmung tongnai taklani bisio potmo sri ewat jini tirbura hasteni. Sabo. Padin ke ozrawo kokduk pai tongma ba yasage nyalanyai kokduko sabo bato. Hello? Hello, aku Pungkaham, Thailand. So, ID Pungkaham.
1: ID Pungkaham.
0: Aku Sagari Sabungka. Hello.
1: Ini
0: tadi saya pikir dia angkasa.

0: 와, 뿌리는데 이렇게 대단한 놈아.
1: 아우, 다 건 한 바이.
0: 한 바이 된형 집으로 가. 내가 그날 전에 쳤던 백년도.
1: 네, 네. 하긴 겨울로서 한여 하이 사이만 라이카. 진이 다 국대니니 크나 독삭만 일삼. 바디 때 그 샤콕도 그릉삭 동부야 사기 내려내 사부바도. Hello.
0: Hello, madam. Dipor kaham.
1: Aau, dipor kaham lam sago.
0: Udaipur ni, Udaipur Maharani ni Raju.
1: Raju Udaipur. Da kon sa?
0: Hindi tokke ni kasha sangsa khana na ita tamu.
1: Aau.
0: Abo hindi plin ni bumu tokke ni mong ke Tarzan.
1: Tarzan.
0: Sarzan,
1: it's a monkok tanker or Sarzan, it's a monkok tanker or Sarzan. Dagon,
0: Hambai
1: Padding Yosaro, Hanya Hai Sinta, who Razunikra took someone at the Samusung time like a take a shisaka and shikok to Yasagi, the Samun Kranan in passing was in Talatin. Hello?
2: Hello?
1: Lam so good for Gam Yaporo. Aau, sabun ka sagar di?
2: Ang dukia kuprani, jadi.
1: Dukia kuprani?
2: Ini
1: bu mungta mung ka sagar di aku.
2: Gazui.
1: Gazui. Aau, gazui, dukia kuprani.
2: Ini sabun kaje kena nani ni kau kaya mata.
1: Aau, doa aku sari boru sabun no kena nai.
2: Sabun kau bu muk pelia ni rumah ni aku kena nama tu mata.
1: Aau, bu muk pelia sabun sab sagar di.
2: The summoning won't let Malian talk.
1: Oh, that's what I'm going to do. I'm going to go to the house.